хаан тамнай сарын үдэш морин хуурын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ сонгоо. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаа эхлүүлээд дуулаа.